Mama gama gasa, mama gama dama gama, dhani ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni dhani ni dhani ni dhani dama, gama dama gama gasa, mama gama gasa, saga gama.